0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Fee-fi fo-fum her med Wayne Shorter. Lige om lidt skal det handle om denne uges album, men først Bremer McCoy og ordet.

Du lytter altså til det her britiske dueforetagende Dalata, oversat fra portugisisk, fra dåsen, som virkelig har lavet en genistreg i form af nummeret NYJ. En super fed afro-housede sag, som jo både fungerer i hovedtelefonerne, men i den grad også på dansegulvet. Men for det, så skal vi nu videre til Pat Galla og Bosk. Jungle, yeah. Give me music.